Зле комбетет. Шкіповня до гвандет наш до шкамбеку. До валой шепуй, етам кит ламур.